0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ay kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkap buhi na galin kay Pedro, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga ang bag-o nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Oh, ang amo nga bag-o nga tuig, isa nga ang mga anghel mga kasubok kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man kay ang hindi tani nila gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo. Amo nang ginasiling ganin aton mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo na nga hindi tani i-record sang anghel pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan ano hindi malipayon tani ang aton marikod. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo isa kalulan sang pagkadi maayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Paagi sa pagsimpatiya. Paagi sa pagkamalipayon. Paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios. Ang ginahalinan sang paghidait kag kapawa kag kamatuoran. Ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios magailig sa aton bilang isa kaalagian sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na labi na sa mga maedad na pero sa subong hindi pa idaray kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kun mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-unaon nga pagbinagbinag. Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan. Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kag hatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya. Ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig pagadto sa bibig. Nga man kay kon nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinaka nami nga sa ulugon diri ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang,

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytis.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.